Shalalera, Leko Shalera, Leko Shalera, Leko Shalera, Leko Shalera, Leko Shalera, Leko Shalera,